0: Nåja!
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel. Vet din våvärme lika bra? Som tango med Arja Sayoma. Lyxig.